Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dungeon. Elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkri najbližu radnju. Tudors.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude u...

Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kako izbaciti nekoga iz glave? Ovo pitanje je osvanulo kao grafice u Zagrebu i nateralo nas je na razmišljanje kako se to zapravo radi. Nikola kaže da su to Ipče, Jašar i ekipa. Ja mislim da samo treba naći novu opciju da bi zaboravili staru, a evo vaših recepata, šta vi kažete?
2: Kaže Bojana, razumeti sebe i dati sebi vremena da zaista patiš. Dati jedan rok od par dana kada možeš samo to da radiš, budeš očajan i nepodnošljiv, na primjer 3 dana, ali posle ta 3 dana možeš da se vratiš svojim obavezama, prijateljima i stvarnom svetu. Pomogla je u najgorim situacijama, a sada sam srećna, udata i rado širim ovu metodu dalje. Da, to je kao ono što sam ja rekao, znači, uhvatiš se u koštac sa tim, ne samo kao, sad ću samo da se isključim i da to nije postojalo. Pa ne, moraš dati neko vreme sebi. Sad 3 dana, 3 meseca, 3 godine, koliko god, ali
1: koliko god je potrebno. Šone kaže, ja kad me devojka pre par godina ostavila, bio sam povređen i drugar školski mi je rekao, glavu gore, pusti pesmu od Olje Karleuše Minut.
2: Aj, jao, ljubila bi gada gde god bio sada. Čuveni hit, da, jasno.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođe li žene mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Kada me...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

Srbija sastaće se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Al-Daha Kalšamsi. Nakon toga primit će studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Godinu dana ostalo je do Expo događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada

0: puštanje generala na lečenje u Srbiju. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 95-86. Crvena zvezda je ovom pobedom zakazala polufinalnu seriju sa Partizanom. Čuli ste vesti?
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, ovako, S3 nacije, sigurno smo bili nekad u nekoj situaciji gde smo, recimo, slušali jednu te istu pesmu ceo dan ili par sati ili par puta zaredom, jer nam tako uđe u glavu, pa onda uđemo na te streaming platforme, na YouTube, na bilo šta u suštini gde se nalazi i samo na replay pesme ide. I to je neverovatno kako nas pogodi neka stvar. Uglavnom to budu različite stvari, nekako po našem karakteru se verovatno određuju šta nam to prije, šta ne. Ali kažu naučnici da oko 200 slušanja vaše omiljene pesme je granica, gornja granica. Nakon toga vam ta pesma postaje dosadna. Jel? Odnosno, preslušali ste je previše puta. Tako da, do 200 kažu stručnjaci da je okej, ali šta ja znam, mislim, ima neke stvari koje bih slušao i više od 200 puta i iz neke lične biblioteke, a boga mi, i su ovde iz naše playliste.
1: Ovo je S3.

0: traju do 30. maja. S3 vam želi srećan put.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Recite nam da ste Srbije, a da nam ne kažete da ste Srbi.
2: E, javio se tvoj imenjak Nikola. On je dao tri fraze koje stalno koristimo da kucnem u drvo.
1: Dobro.
2: Ja sam te rodila, ja ću te ljubiti. Svima dobro poznato. I kad te neko pita kako si, kako ima, nije loše, dobro je. Šta god to značilo kad izgovorimo, bukvalno.
1: Znači,

0: sarma i pečenje još te obraduje. Znaš, kada otvoriš tu kutijicu crvenu, ali kad otvoriš i vidiš unutra masno, da, to je baš traumatizujuće.
1: Yes.
0: Nosimo rane ceo život, definitivno zbog toga. Slušaš

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Da li znate ko je Jovica Nikolić?
1: Jovica Nikolić? Ne znam.
0: Pazi.
1: Mislim, ti... znam da postoji neki muzičar, tamburaš Jovici Nikolić, ali dobro, to je neka druga
0: priča. Ne, nije.
1: Da njega verovati.
0: Ako vam ime ne pali lampicu, sigurno ćete znati ako kažem da je to najjači čovek na TikToku trenutno, koji se snima sa domaćim životinjama. I njegov recept je jasan. Uzme prase, jagnje, psa ili šta već ima u naručje.
1: Dobro.
0: Da mu ime i onda krene da freestyluje. I sigurno ste čuli makar jednu njegovu rimu tipa.
2: Ovo se prase zove Ratko, njemu je u krilu uvek slatko. Ratko voli da se ljulja, samo ne voli da ga ražanj žulja. Mali Ratko ima puno snova, sretna vam bila godina nova.
0: Ja sad znamo ko je.
1: Da.
0: Inače, ljudi po komentarima ga mole dve stvari. Prva stvar je da ne pojedete životinje koje su mu naručju, a druga je naravno da obradi i njihovo ime. I on u opisu profila piše pesme sa imenom po želji DM, tako da nisam sigurna, ali mislim da je on razvio ozbiljan biznis, ali također sam sigurna da je svako naše ime već obradio. Tako da bacite pogled na njegov TikTok profil, zove se Jovica Nikolić. Da, potrošit ćete pola sata života, ali sam sigurna da ćete naći svoje ime. Ja sam svoje našla.
1: Ja nisam ni gledao ovo, ali se plašim da ne budem neka prepelica ili tako nešto. To mi je jedan od najvećih strahova.
0: Ne, treba više da ti bude strah šta će on reći u toj rimi, zato što obada. Jako neugodno, ali ubada. Uvek čovjek bude u pravu kada baci rim.
1: Znači, Jovica Nikolić, jel?
0: Upravo to. Tako da, eto, bacite pogled na TikToku.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

Građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Godinu dana ostalo je do Ekspa, događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada se za učešće prijavilo 137 zemalja. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja.

0: i svi ostali tada aktualni trendovi. E pa, da nas tada nije bilo sramota da se snimamo, sada u ovom momentu bismo bili na Maldivima, a ne na radnom mestu, kao što jesmo.
1: Da, zgraću pare. Svi ti što su tada krenuli sa plesovima, sad danas zgraću ogromne pare po društvenim mrežama, da. Ovo je S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: traju do 30. maja. S3 vam želi srećan put.
1: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta je to što vas automatski odbija kada vidite na Instagramu suprotnog pola? Pa da počnemo.
2: Kaže Bojana, jedan od prvih red flagova koje primetim kada uđem na muški profil jeste crazy eyes, pobogu. Ili kada u opisu profila ima neke citate. Samo nemoj.
1: Dobro.
2: Crveni karton odmah, ja se slažem Bojanom.
1: KM, inicijali na Viberu piše kada muškarac ima sređen Instagram, milion slika je spozirana na svakoj, estetika na maks, odmah se pale sve moguće crvene lampice.
2: To je stvarno za vas devojki. Kaže Milka, kada vidim da je svaka druga slika u ogledalu, ne bude mi dobro. Ti si muško, šta ćeš na ogledalu?
1: Upravo to.
2: Šta će svet pomisliti to nam? Nemoj, smeće nam sunuci jednog dana. Koji će nam?
1: Dani, i najbitnije da ne sređujete feed. Znači, nema tu, nema filtera, nema estetika slika. Samo sirovo, što manje estetika.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Gde biste radije proveli dva meseca? Na vašem radnom mestu ili u staklenoj kocki, ali za 50.000 dolara?
2: Pa ne budu za dva meseca zaradim 50.000 dolara. Daj staklenu kocku, a šta su još preduslovi? Mora da postoji neka začkodica.
1: Da, trenutno se traži osoba koja će gledati sve utakmice svetskog prvenstva na Times Square-u u staklenom izlogu za 50.000 dolara. Moraš da pogledaš sve 104 utakmice, znači čak i one najdosadnije. Svaki sekund moraš da pogledaš. I ovo zvuči kao baš super deal za Srbe. Jer sediš, gledaš, ne stresiraš se, jer ne učestvujemo, jel te? I samim tim se ne blamiraš pred 300.000 ljudi na Times Square-u koliko dnevno prođe. A opet, dobiješ te pare i rešiš sebi ili kola, ili makar deo kredita, ili nešto treće.
2: Pa možeš uvajt nešto za tih 50.000, da još ono dve nedelje da živiš na Times Square-u. Mislim da je dobra priča za kafanu. Ja sam jednom živeo na Times Square-u dve nedelje. Šta? Dva meseca.
1: Šta?
2: Pa živiš dva meseca
1: da
2: na Times Square-u.
1: Aha, misli da pričaš u kafani, da. Pa dobro,
2: ako ništa... Pričaš u kafani, brate, kako si živeo, kao gde si živeo, baš na Times Square-u, baš tamo pored semafora, tamo gde ono ograde, kanalizaciju koja je pušta, onaj dime, ja sam odmah pored tu živeo. Pa šta si bio bez kuće? Ne, brate, zaradio sam. Dobra priča je bila.
1: Jeste, neko to stavio i CV, neko priča o kafani. Zavisi, nismo isti. A ako sam vas zainteresovala da znate da prijave zapravo postoje, nije skem, traju do nedelje, treba da okačite video sebe gde objašnjavate zašto baš vi treba da radite taj posao. Tako da malo proguglajte sad dok ste na poslu ovom svom regularnom, pa što da ne, dajte tih 50 soma da se igramo. Slušaš S3.

0: promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
1: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

0: do 29. maja. Srpski kajakaš Žarko Jakovljević plasirao se u finale discipline K1 na 500 metara na svetskom kupu u Brandenburgu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Tuki.
3: Draga Estrinacijo, ovim putem vas obaveštavam, danas je nakon dugog i teškog rada napustio naš dragi Photoshop. Preminuo je iznenada, ali očekivano, nakon teške i kratke borbe sa veštačkom inteligencijom. Ostaće upamćen po generacijama ispeglanih fotografija, nestalih bubuljica i produženih nogu. Bio je uz nas kada je bilo najpotrebnije i kada smo hteli da izgledamo lepše i bolje. Danas umesto brate, ovo je Photoshop, kažemo, ma brate, ovo je AI, i to su reči koje su ga dokrećile. Sahrana će se obaviti u krugu najbližih aplikacija, u porodičnoj grobnici, zajedno sa MSN-om, MySpace-om i Snapchat-om. Neka mu je večna slava i hvala.
2: Večna mu slava, i samo bih dodao, nemojte da budemo tužni što nije više sa nama, budimo srećni što je bio sa nama kroz sve one trenutke.
3: Tako je. Hvala Nikola na tom.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Hajde da ovi kojima je toplo odlučuju koja će biti temperatura u prostoriji, a ovi kojima je hladno jednostavno da obuku džepe.
0: Strašno.
1: E sad, Tamara se ne slaže sa tim, ali pitali smo S3 naciju, želimo da vidimo ta S3 nacija misli. Otvaramo inbox.
2: Javio se Jovan, on kaže, uvek je zgodnije onome kome je hladno da se obuče.
1: Jer su to mikrotermoregulacije, verovatno. Znači, samo ako ubaciš nešto na sebe, bit će ti super. Predrag kaže, kom je hladno, neka obuče džemper, neprihvatljivo je šetanje u majici i plaćati grejanje.
2: Tu je moja, Tamara, koja kaže, ja sam uz imenjakinju. Moj muž kaže da se obučem jer on jedino kožu da skine, pa ja hoću da mi bude komotno u kući, a ne da sedim u džemperu i u dugim gaćama. Realno nije fair da ovi što im je vruće, odlučuju.
1: Ivana kaže, moja svekrva kad ide sa mnom, njoj uvek promaja bi. Kad klimu upalim, njoj je hladno i onda molim Boga sledeći put da ne ide sa mnom, jer ne podnosim vrućinu. Zamislite, klima ugašena, prozori zatvoreni, a 30 stepeni u autu.
2: Okej, teško srce, moram da priznam poraz. Okej, ipak bi trebalo da vi odlučujete.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta bi vaša majka rekla kada bi znala da njene poruke mogu da postanu ultimativni hit? Imamo jedan trend na TikToku gde ljudi uzimaju poruke sa svojim bližnjima i od njih prave pesme. Aplikacija se zove Suno i verovatno ste već čuli za nju. Besplatna je, ima taj neki free trial moment. Ubaciš poruke sa dečkom, devojkom, ortakom, nebitno. Odabereš žanr i dobiješ hit. To je to. Mada, neka moja preporuka je da uzmete poruke sa roditeljima jer niko ne piše takve drame kao što pišu oni. I evo kako je to

ja recimo, moj majstor za auto, automehaničar, je promenio lokaciju, nisam znao u kom se servisu sad nalazi, na kojoj adresi. Aha. Pa sam mu u sunu napravio jednu pesmu koju sam mu poslao, to zvuči ovako. Daj mi

0: Dark u ome i smerili smo se ovoj pesmi dosta. Svašta možete uraditi sa Sunom, tako da možda i nekom onako ulepšate dan. Samo sedite, napišete tekst, ovo automatski generiše u kom žanru želite. Ja sam teo ovaj neki vintage folk fazon.
1: Ne, da pobedio si, pobedio si. Pa eto, zanimajte se malo na poslu, možete i poruke sa šefom, što da ne. Slušaš S3.

0: Danas promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
1: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.

0: Poslušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško. Moja greško.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada Metal Fan...

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

vremenski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju u budućnosti, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. U oči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenjske crkve biće organizovano

0: dača ili ona poruka od pošte, poštovani, za vas je prispela pošiljka, pa onda ide ona šifra. Mislim da je to jedini poziv koji želimo da primimo u ovo vreme, u ovih pola devet, a ostalo složit ćemo se da ne mora. Da ništa nije toliko hitno.
1: Mene malo trigero, iskreno ti budem

0: 10. maja. S3 vam želi srećan put.
1: U Superveru od 14. do 27. maja lovčanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala Genoveze Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu tu tu.
3: Dođe više, ne mogu sama, nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Prema jednom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja. Recimo, Gorana, koliko Gorana znam u životu, svi su domaćini neko.
2: Aha.
1: Znači, uvek nema to, to je otvoren čovjek koji znam, znaš o čemu si sa njim, on je onako lagan i pravi je domaćin.
2: Meni je sinulo još jedno i onda se zaustavlja. Bojana je uvek devojka koja ima kovrđavu kosu i koja je onako malo alternativna. Jel
1: da,
2: pije vodu
1: da,
2: priča?
1: Da, može biti.
2: Javio se Aleksa, on tvrdi da Steva obavezno mora da bude konobar.
1: Obavezno. Mm-hmm. Dobro, Tamara kaže, Slavice uvek imaju šatiranu kosu i zgranuto lice. Lena kaže, Aleksandar mora da bude plav sa plavim očima. Svaki Aleksandar kog poznajem izgleda tako.
2: Stefan se slaže sa mojom teorijom da je Bojana definitivno kovrđava.
1: Dobro, izgleda da ima istine u ovoj priči, S3 Nacio. Evo, javlja se i Bojana, kaže, ja sam Bojana i kovrđava sam. Pa neverovatno.
0: Ovo je S3.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Otvori repite kod.

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođe mi žene mogu sama, nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkri najbližu radnju. Tudors.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik, vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3.
2: Yo, ja tu sabe, Balkan, reggaeton.

0: za nas.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
0: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
6: Kad god pustiš

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors. Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
1: Dođe više ne mogu sama, nek se stop odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: Jaj si, bre.
1: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada me

0: No. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Pip Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.